mana bacha menzare. Ko lamiga kyung mi sambyang nga ngarang tsasrigis butto. Nirga kanunis nga time time ka shang school benang juks kanin min. Innang kong isperanla ngas hun gosakurang mabas kanin min. Achunifia bakani sming tsikbus ngi migi mikrongpo jar juks pinsuko. Tadi soma borchiu mayong spinna. Nga chang irtaspa kurang chachamet pinsuko. Yang di sambang an payotbi achununa nyambuduk chazba se ngi mitse tusun oschan zustaji ka buccha met pinsuko. Tagal tes nga kos drang mirgyaba fokse duksminna nga ngarang gopskor chigyang fokse lusha inmin. Nga zdun langzas kan inminde nam nam ngar kabla chigyang nuk fokna shazde ashiz nga de gopskor pengna pingse mene miduk batzare. Ni sambaur tsangsuyot bin, defiana namchi osmet lashik ni kanal danna, shazde ashiz nga nispe tsuyama nubkurang manubchukpa ping matbin. Di baurchi ngifia ghebi frin kong kanchildan. Kwa zanskolbi gyatpeg na metzuk. Innang, kubatsik duni baurchi na spese kuyangmuk haqsperaw fin sezerbi kudyotzuk. Gaw ez zanskol kanunang nga tongma masum. Saga de ortas bötpin. Ngas miktsumse ngari achuneka yakin batzere, ches batzere. Di baurchiu angmet dialas bubefia ni nangalep kanchik zuxung koz nga deauzeret. Yerishazde yeres nga izintung nga yangmungmu yerang nyambu lasba pecha menduk. Yerang orpo yangsa gispereka chesenduk gazbase nga di nangpeng khatpichang stafshik ngaranga tsorba met. Ngaskwa lasping pangmi izintans yang ni sngingpeng degyot lukspulus. Chia ngas ngari di biormet achuni kamalwa ngari sngingshlachchen dekkalarakpo. Puna ngembo chia tut lukspu chaspin hizare. Ngas tsamsik praluks banang kuna ngembo nimur cha nga mangen. Mentaksang inde suksuga chakani shishaw tsamsik chibanang zgrik bakurang manangen chamin. Dari nga junubi afrikan tseskansi lo sumr gali yotbin. Dari mimangsuni kukluksun na nga rtaspa chakan inmin yang kongang ngiskorla rtaspa yotbin. Chikstong rgyabgyar gupchuna trugyangluk ngas kongika na rza trugipia ejazad lens chezirna nga dare dyaw rtaspa sun. Nga dyana afrikanluk tus mungmub futbar goshaduk zere dir dare ngi wakalati lasu nang rgyala drulin yotbin. Yang adu ehsasung dari memangsun la ni zarurat dukzere. Dep yang asam ngaris keyul la yongse ane frunsa tete junubi afrikaan rtan duksu duk dukzere. Ngas duyo asam hindustan la sunse ngari yulmin la dari luksun iskur la zeruk yang dari hindustani nifya kongi sngiyang sngin cikcik chachutuk. Duz base ngigana omi khatma chigang. Lantanchachachotsuk. Bambayi ngosla bezbe tuspuzina. Ngachi reelpu minet jipchu jagifi tsakpa alabad la kililus ngazis desakpa nga gariyan june shehri besbasilohat. Nga asmani hati chikana sman katon nyorgo shotpin yang di sman tankanpua hayungan yotsuk. Yang kos nitrang sunse dal nyambo sman putangtanga station yang lukse leba ni rail gariu drulemetsuko. Dere station master pus ni ka sngin tsikse minet chigifia train pus gaskanang intsuko. Du innang nga lebi chang stafshik machana kos ni samanun tsak rtemo base rail gari dabena pabang papsetsuko. Ngas noklesi hotol chigyanuk nangmik chiklens yang ngari sambana these yotpi lasun la guzuks bachabas. Nga alabatengnuk chap chakani akhbar paneri skorla mungmut sori yotpin yang de akhbari skorla dyu anzirin yotsuk. Hindustani ni mutalibatuni ko kattar mukhalifat inzire. Di akhbari editori mingpo Mr. Chinese yotsuk yang ngas kwa shukshuk zbrise tukpi tuspin zire juabas. Koz dejak bukhara nga ngana tukbi rin luksbas, yang nisperansak rtimu basi ngenz. Di akhbar peng ngaz ngari samzun zbrid zirbi skor peng koz nga diawzis.

0: tang se yang saskari lut ma tang ma kyong se der lut tang tang se tab na nga ti sakyat pe ka yang ma chok shi na yang nga ta chang phan khe yong cha mi nuk
1: una da re sakyat pe ka na nga te nga ta pe da war ba si kimo nga te khar cha be tha nga te shnga nga te da re pista tang kulle tang
0: nga te sakyat pe ka na nga te na jo nga ti dang nga koran jamais cho ga ni shi cha chen koro koran jama mana mana jama cho ga za na do cha chen da re ko de sa po kon ta jaldi be nu cha jaldi ba sin cho ne cha ba sin che pata chi chi mi met kan che school li ko mana de ra la mi ga ya kan po san tro ga kan po san kul li ke nu ko pe ne chon la po zo la ga se chen nu men no ko zan ba ba sa akal ba na ran so se pe ne ran so chan ne ja se ran so so kha cha ki on se sha ki on se pur ki on se zo se na dia ren po lo kon te de don zo na kontes las pobe nene mino mimet kanche skuli kyo sanga ne dire la gama skuli kyo sanga sana ngati kure de ngapso jama so me anoga ngati kure ngapsa chote chenno
1: marches chana di celeb help group celeb help zavana rains ra imdad bacha inha chana tu ra imdad pase ngata ngachin mon la ngati lak pem pe ne kyo ngata chi che ha tong zerbangin ma kerba ngatar gospa me chana tu era khas kan ngati achinumulla ya silkan in masilkan in di achinumulla rai kan me ka khrangshas pu ya ra tam te khachan chi se ya ra diskor la chi se
0: nga na khoi za tsoga kontan silkan in masilkan in ga ma sa den na son se kontan dyan nga ti sakyat pe nga ti sakyat pe ga na phan ke yung ju chung cha dok sam se dyan na ga no ashan ba se nga ti sakyat pu ge te ba te gyo la den na ba se ba na nga hila sam se na nga te na zara za bat ya nga te ju tsoba se ju tsong atan sak chek son se nga ti sakyat na nga ti lut pu so sob sak ja se ya ima chat pa da na takta ren kere ji pi logas na na jin shul la ko da ga na gar ker bat diu nga te bo den na min nga ti jane kru za ra sha ne kru nga te bu den na phecha kyon se zen nga ti jana ja sakyat e kru tap se nga te jano thak sa jana nga ta ju ya la cha cha do nga ta phan ke cha cha do de phri na bas bi jin na ya kholak che pa pe cha na cha met pa na hati gen kur kure le she kyon se den de tor se zan che met ba Kachili pay takik zana, ya kabzi che nokta zelmi yunok probabi sonadegna, yot sosigal takinchik, yot pepinundunanoga, hasha che nosin kazel moyunungata in nadiotu dotuspo.
1: On angata yang chetung zerba margos bangata ha ngatipunika harchik banangata pene ngati laga yung chek cheta. Channel Akarika ngati, Ashinumon Haskar celebrate group, last been yut cani, baki Ashinumon layerichi hagotan to
0: some. Nazanadian sak chicks on say kachiks. Ngata ashen mun sak chi khachik sni chik son se sa et pa et ha son se las bana ngata cha meldan mek cha de ne mi cha chek zerbe minuk sak chik son se su gama mohabbat nar galuk se ka ya sa et pa son se las bana ngata ngati gdan ngata las bana ngata phanke do ngata na pe no ga de misalan bu son en na ya min en na do la ngata pe ni to ngata ke cha de ke cha zare kyar be zarurat ngata bocha do ngata shun la sil khane shun la de khoda ni mem shaje ka shun sil me ar tagri man ga na gare mo chosto le no ga na gare sukul na na chet nda sana atol la de shun ma sot pa ngata san awa pe ni to zana ngata san kwa pe ni tame ngata de ka na ngata gunja shasha do ngata do oshan ba se sak chek son se las bana sak di help sele pe no las bana ngata gamas chek ba zabana ngata odun ngata sot pe zarurat chacha minu
1: manar demo base le amo base mol de amayo da chino mon de unica na fan kelen cha dokto ngaz yang fere gara o ju sering mozret ya assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yuna
1: onani de na trisun ngam bo de din si khortang spu thama thon or de amayo de khortang shi strolika yan tan ngam thuk thuk de man punga isin cha de bas